0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: سات بج کر 11 منٹ کا وقت اور یہ وقت بتاتا ہے کہ وقت ہو چلا ہے ہمارا اور آپ کا, ہم اور آپ اب مل کر اس پروگرام کو خوبصورت بنائیں گے اور بہت سارے خوبصورت سے میسیج ہے اور خوبصورتی کو اور بڑھاتے ہوئے میسیج ہمارے پاس آ گئے ہیں اور اس فہرست میں کچھ نام ہمارے پاس اسکرین پر دکھ رہے ہیں, اس میں پرنو شندے صاحب, راکیش ماتھور صاحب, دگ درشن اور کویتا جی, مہیش بھورا صاحب, آکاش پرکاش شندے صاحب, اجے ساکرے صاحب, سنجے درشن جی, سریش کاشیناتھ صاحب, آپ سبھی کے میسیجز ہمارے پاس آ گئے ہیں. اور اس پروگرام کے ابتدا کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک فون کال بھی آیا اروند جی کا, اور انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت سی غزل کی پیشکش کی, فرمائش کی, تو ہم بغیر دیری آپ کو اس غزل سے جوڑتے ہیں اور پھر آتے ہیں تو آپ کے گیتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں آپ کے پسند کے گیت. آپ کہیں وجہ سنتے رہیے ہم تم آدتیہ کے ساتھ 107.1 FM رینبو.